0: wani ya kam kunye do wero murjo e poju duyu waru ti kam aya ko ba to wa twan madene wuri go wuru kami de kara wuri guru
1: wanu bero te de rata wanu ko ba ko te we ke ya
2: radio
3: fm
4: wo ji la mama la ru ye gina maton en ko kiti.